0: i deponija, ambalažni otpad, to je godišnji prosek, JKP Medijana prosečno sakupi i preda na dalju preradu više od 2000 tona ambalažnog otpada godišnje. Ukupne količine po tim nekim frakcijama, odnosno kako kome pripada plastika, PET i ostala plastika preko 3200 tona, staklo oko 1100 tona, višeslojna kartonska ambalaža, tetrapak oko 82 tone i aluminijum oko 22 tone godišnje JKP Medijana prikupi i odvaja za dalju reciklažu. Inače, što se ostalog tiče, ono što je Jana navela, a i Dragan, pa preslikava se kako Novi Sad, Beograd, tako i na Nišu.
1: Pa tako i Banja Luka. Možemo se odmah nastaviti na ovu priču, jer mislim da nam je ista boljka, to je to negdje u svim ovim pričama smo čuli nepovjerenje ljudi u odlaganje otpada, jer kod nas konkretno ta jednokratna plastika se prvenstveno tretira kao komunalni otpad, a upravljanje takvim otpadom je po propisima o zaštiti životne sredine, za razliku od država članice Europske unije, nema potpune zabrane širokog spektra proizvoda od jednokratne plastike, poput svega ovoga što ste vi naveli, znači kod nas to je još uvijek dozvoljeno. A onda odlaganje te jednokratne plastične ambalaže treba da bude u kontejnere koji su predviđeni za plastični otpad i onda to bude organizovano odvojeno prikupljanje, ali postoji ta veliki stepen nepovjerenja u mnogim lokalnim zajednicama. Odvojeno skupljanje plastike još nije ni razvijeno, pa dio tog završava u miješanom komunalnom otpadu i pošto nema razdvajanja plastike, gotovo da nema ni reciklaže. Eto, iako spaljivanje naravno je strogo zabranjeno i svi smo već svjesni da je to i jako štetno i to se nažalost dešava, dakle tu staru praksu je teško iskorijeniti. Za sada Republika Srpska pa cijela Bosna i Hercegovina postepeno usklađuju te propise sa zakonodavstvom Europske unije, pa ostaje samo da se nadamo da ćemo u budućnosti imati ta neka strožija ograničenja za određene proizvode od jednokratne plastike, slično onome što sada postoji u Evropi.
2: Hvala vam kolege, čuli ste temu o jednokratnoj plastici, njenoj upotrebi i kako da se zapravo zaštitimo od svega toga. Mi dalje nastavljamo sa našim programom.

Slušate emisiju Od zlata jabuka, Radio Beograda 2, koju smo danas posvetili četvrtoj knjizi narodnih igara Ljubice i Danice Janković, koja je objavljena 1948. godine. U četvrtoj knjizi narodnih igara sestre Janković prezentuju rezultate svojih istraživanja u Makedoniji, a mi danas govorimo o igrama iz Debra, Ohrida i Đevđelije. U ohridskim igrama prepoznajemo uticaje drugih naroda. Albanski se ispoljava u nazivu igre Korčansko, po gradu Korča, grčki po nazivu igre Karalambos i pojedinim rečima i tekstovima pesama. U Ohridu je naziv za kolovođu Natanec. On uvija kolo po spirali, kako pišu sestre Janković, ali ne ka centru, već ka periferiji. Zanimljiv je običaj da kolovođa tokom igranja ustupa mesto igraču do sebe, a zatim prelazi na kraj kola. Najčešći tip igre je lesnoto, koji je poznat i u Srbiji. Čini ga veoma jednostavan igrački obrazac, dva koraka desno i jedan levo. Ipak, unošenjem raznih humorističnih i mimičkih elemenata, Ohriđani su obogatili ovaj ples. Takve su igre Eno ludo mlado, Tiča moma po poljana, Devojčica platno beli i mnoge druge. U narednom muzičkom bloku slušamo Strumičko oro i ansambl Naska Đorleva, potom duet Selimova i Želčeski i na kraju Sadovsko oro u izvođenju Dragana Grujića.

To su bili Nina Spirova i Georgijevsko oro u izvođenju Ace Stepića. Kada je reč o igranju u Đevđeliji, sestre Janković u četvrtoj knjizi narodnih igara, koja je objavljena daleke 1948. godine, posebno izdvajaju rusalijske i druge igre. Svaka igra rusalija ima svog kolovođu, tančara, koji daje pravac igračima, a tempo sviračima. Svaka igra ima i svog keca, takozvanog paškara, i svog baltadžiju, koji u sredini kruga koji sačinjavaju igrači drži sekiru uz desno rame sa oštricom okrenutom napred, pri vrhu okićenu bršljanom, a dole uvijenu maramom. Rusalijsku igru prate gajde, zurle i tapani, a melodije se zovu po đevđelijskim selima i drugim mestima: Petrovsko, Umensko, Kavadarsko ili Tikveško oro. U današnjoj emisiji Od zlata jabuka govorili smo o četvrtoj knjizi narodnih igara sestara Ljubice i Danice Janković, pionira srpske etnokoreologije. Obradili smo tradiciju koju su sestre Janković zabeležile 30. godina prošlog veka u Debru, Ohridu i Đevđeliji. Do kraja emisije slušamo kulturno-umetničko društvo Ivo Lola Ribar i Ivana Lazarevskog i Petorku Oro i Ljubišu Pavkovića.

0: Arsen Dedić, Mostovi.
1: Mostovi rijeke prekoračuju da putnici prelete, vojnici ratuju. Mostovi skokove pamte i pamte padove, oni spajaju daleke zemlje i gradove. Mostovi spajaju rijeke i snove spajaju, porekad samo lomna srca razdvajaju. Voda nas jedne drugima, mostovi mladi, mostovi stari, podižem čašu za vas, neimari. Dijere nas jedne od drugih, mostovi stari, mostovi mladi, ali posle mutne slike on se sagradi. Mostovi vode dalje, vežu najbolje ljude, one koji sanjaju i onih što se bude. Mostovi, mudri svjedoci, naše sudbine prate, nisu tu da nas zavade, već da nas zbrate. Znaju to lepe seke i dijete razumije, važne su modre rijeke, ali i čuprije. Prijeći ću ja jednom tu mladu starinu, ali trenutno nemam za mostarinu.

0: E, takoga konja ni jahača ova čaršija više vidila nije. Nije, Allaha mi.
1: A i neće. I tako.
0: E, da, da.
1: Galopom ode naš Hasanbeg sultanovim dželatima.
0: Ni brže konja od onog mog zekana. Ni boljeg jahača od Hasanbega. Ni bega jačeg, ni većeg. E, ni šire ruke, ni boljeg srca.
1: Ode dželatima. Koji Ali Paša?
0: E, ode, ode.
1: Ode kuda i naša Hercegovina ode.
0: Je.
1: Da je prvo rasijeku u vilajete, pa u kapetanije. I sitnije ako ustriba Austrijancima. Jer bo od jučer je Hercegovina data Austrijancima da je zauzmu i kao svoju provinciju zadrže.
0: Je, je.
1: Cilo je carstvo danas sasječeno i zacijepljeno od Stambola do Rumelije.
0: Jo, moj mujaga, a sjećaš se ove dvije ledenjače, ova dva zlatom okovana noža?
1: One koje ti je Hasanbeg onaj posljednji dan darivo.
0: E, te, te.
1: Sjećam se Osmanaga ko jučer da je bilo.
0: E, baš te dvije. Nikad se od njih ne odvajam.
1: Jesi li spreman da ih sad u opkladu položiš? Jer tvrdim da onoga čovjeka ti ne prepoznaješ.
0: Ma kojega čovjeka?
1: Malo čas prođe. Taj čovjek je beg.
0: Ja, ja, ja.
1: Ibrahim beg.
0: Ibrahim beg.
1: Sin našega Hasanbega, o kom si malo čas raspredao.
0: Znam, mujaga, bolan, znam ko je taj čovjek. Al se pretvaram. Pretvaram se da ga ne vidim. Nekad je sevap zatvoriti oči, pa ne viditi.
1: Osmanaga, sićaš li se dana njegovog rođenja?
0: Ej, bolan, a mogu li zaboraviti? Ej.
1: Svakom je rabu i sejzu dao Hasan beg dukata kad se taj Ibrahim beg rodio.
0: Deset dana svak je mogo jesti i piti koliko hoće. Pa došao prosjak, ja došao paša.
1: Kad je u kuću stigo, Hanu mi nije imao više zlata da dade, pa naredi da se po magazama i dućanima pokupi što je bilo bisera i merdžana.
0: Svelac je.
1: To prosuo konje po dušeku.
0: A ko mi to zaboravi zbog? Evo ga. Evo ga i Habsburgovski džilir dolazi. Jaši na onome svome čudu. Obrće kotače nogama, zvoni praporc.
1: Obrnuše oni kotač svita. A još će prevrtat. Austrijancima cijela Bosna pripade.
0: Ej, jesvala.
1: Novo doba.
0: Novo doba.
1: Srića naša, pa smo stigli ostarit prije ovog vremena. Uskoro će nas dobri Allah k sebi pozvati.
0: E, doće, doće, moj mujaka. A jadnik Ibrahimbek?
1: Nije mu još nestalo nafake. Suđeno mu je da još živi. A žalost je na njeg pogledat.
0: Jesvala.
2: Dobar dan, age, poštovane.
0: Merhaba. Selam aleikum, gospodin inđiliru.
2: Da li je ko od vas vidio danas Ibrahimbega metlara?
0: A da li među ugrima i begovi metlaju?
1: Uvaženi inđiliru, begova među nama nije još od Hasanbega. Njemu je Omer paša lata s ocijeko glavu i otposlo je na kamili u Stambol.
2: Dobro onda, ako je tako. Dobro mi ostajte, age. Odoh ja imam par riječi s tim metlarom. Begom.
1: Hm. Aj, aj, aj, mrgodna jahača.
0: Je.
1: Kako se samo posadi na svoje maleno sedlo.
0: Ko roda na odžak.
1: Ruži sve oko sebe. Čak i onog općinskog nadzornika Ćosavo Grgu vječno ruži.
0: Grga, što mu je babo nekad Hasanbegov se izbio. Jes konje sedlo služio, mada nikad valjan sluga ne beše.

0: ti! Čuš li da te dozivam?
1: Ha?
0: Što me gledaš tako?
1: Čegu? Nisam, gospodine.
2: Nekad bi se, Grga, ti meni odazvao. Ti se ne sićaš? Ne sićaš se, Grga. Tvoj je babo bio moj sejz, a ja njegov bek. Tako je Allah i sultan zapovedio. On mi je timario konja sedloga i držao mi u zenđiju sve dok ne uđašem. A kad bi uđao, je on bi onda trčao predavno. Ko hrt.
0: A čuješ li da te inđilin sebi zove?
1: A šta ja tu mogu?
0: Šta ja tu mogu? Šta ja? Ma šta si se ukočio? Šta li misliš? Čuš li što ti kažem? Inđilir te zove u sobu svoju.
1: Kuda me to vodi? Crna planina, oblak, crni oblak. Eto sama jeza, to je on, crn oblak, inđilir. Crni inđilir u crnom odijelu sa crnim vjeđama vječito narogušenim. Kuda
2: on
1: me to vodi?
2: On ovoga Grgu narogužiti.
1: Crna planina, oblak.
2: Jednom ga je pred
1: crni oblak. Eto sama jeza, to je on, crn oblak, inđilir. Crni inđilir u crnom odijelu sa crnim vjeđama vječito narogušenim.
2: I da se niko za to ne osviti.
1: Grgu narogužiti.
2: Može on to.
1: Jednom ga je pred svima izružio.
2: A šta ja tu mogu?
1: Inđilir. Može on to, a da mu ništa ne bude. I da mu se niko za to ne osviti. Može on to. A šta ja tu mogu?

0: Sve je ovdje ostalo vazda ko prije 30 i 50 ili 70 ljeta. Ista tavanica izrezana duborezom. Dobra, meka orahovina. Žuta lučevina pod krovom. Crna klačarda. Okrugli demirli pendžeri. U sva četiri ćošeta izrezani stihovi iz Korana. Na sredini ispupčen polumjesec sa zvizdom. Stari ćilim, minderluci prekriveni zelenom kadifom. Posuđe od bakra, babove nargile sa ćilibarnim čibucima. Sve je to dotrajalo, ali je i begovsko. Ovdje sam ocu kraj skuta sidio, a on je vječito sa sabljom preko krila pušio iz ove srebrne nargile iz koje ja sad pušim. Pričao s agama šta se po svitu radi, hoće li biti novi ratova. Sidio sam ko Kučević i Koljenović i Begov sin. I to mi niko ne može otrgnuti. Niko. Kućice moja. Da znam da ćeš ti biti sigurna ako mene odvedu, sad bi se okrenuo i predo. Kad bi ti li mene gonit, a tebe ostavit u miru da budeš. E kad bi dobri Allah spustio oblak, jedan mali nebeski oblak na zemlju, da te u njega sakrijem, da te u njega ušuškam, da za tebe ne znaju, da na te zaborave. Pa biva li da se i s ovim rastanem? I Grga će me još više ružiti jer zna da nemam ni ćoška. A dok je ćošak bio, on nije mogao zaboraviti da mu je otac bio Mojsejs, a ja njegov bek. Điha! Naprijed!
1: To ne radiš. Misliš li džaba nadmicu, a? Nije ovo begovanje, nego treba pljunut u šake pa da zaradiš. Aman, čuješ li me, oklepanice jedna? Miči odatle dok ti se taj zid nije na glavu srušio. Učite ljudi! Učite, maknut će se on! Ako neće Muhamed brigu, hoće brig Muhamedu! Nužda mijenja svaki zakon.

0: Kratak dan, ali sunčan. Babo je sritan. Zbog utrke, zbog konja, zbog svita koji se okupio, zbog mene i zbog sebe. A ja sam i dalje u sedlu. I činim se zbog toga visok, iako nisam. Ja nisam ni sritan, ni tužan. I svage viču naprijed, naprijed. I kliču Ibrahim begu, konja obodi, beže. I ne štedi, jaši beg, ko vitar je na tom vrancu. Ali me sustižu, još malo, još za dvije dužine, još za jednu, još za pola. Za korak ili dva. Ali ne da se beg sustić, ne da se lako. I babo je njegov najbolji jahač, a ge viču, ne u sunce. Zaslijepit će konja, ne kroz vodu. Mlad je ždribac, ne zna još. Ne tako blizu, tu je provalija. Ali ja i dalje gonim. Prestiže.
1: Oho, ovo nije dobro. Ište ljudi, sad će se slučati. A Ben? Mosta, kad svi zavru, oborit će ga. Ma ko ima na putu, neka trči van. Napoje si!
2: Napoje!
3: Ima li ko povrijeđen?
1: Nema. Samo beg. Evo ga doli. Leži pod svojim ćošetom.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Navršava se 31 godina od hrvatske akcije Oluja, koja je za cilj imala etničko čišćenje Srba sa prostora nekadašnje srpske krajine. U toj je vojno-policijskoj akciji, koja je počela u ranim jutarnjim satima 4. avgusta 1995. godine, ubijeno je ili nestalo oko 2000 Srba, a proterano više od 220.000. Srbija i Republika Srpska zajedno obeležavaju dan sećanja na stradale i prognane u akciji Oluja. Centralni komemorativni skup biće održan večeras u Mrkonjić gradu. Prisustvovaće i predsjednik Aleksandar Vučić. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Kandanović pozvala je na punu posvećenost svih u energetskom sektoru kako bi se održala sigurnost snabdevanja u vanrednim okolnostima. Istakla je da hidroelektrane na Đerdapu rade sa maksimalno četvrtinom kapaciteta, ali da su svi agregati u pogonskoj spremnosti i svaka kap vode se pretvara u električnu energiju. Neizvestan je nastavak pregovora Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da su razgovori u toku, što iranske vlasti negiraju. Prijavljeni su novi napadi na brodove u Ormonskom Oreuzu. Fudbaleri Crvene zvezde igraće u Sombat Helju u Mađarskoj protiv izraelskog Hapoela Berševe u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica počinje u 19:30. Vreme sutra sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura od 12 do 23 stepena, najviše dnevno od 37 do 40 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Radio Beograd 2, sačno je 15 sati.
1: Radio Beograd 2. Kulturni krugovi.

istraga nije neophodna ni na ravni samog literarnog teksta, jer na ultimatum Crnogoraca da se vrate vjeri Prađedovskoj ili će im vere zaplivati u krvi, muslimanski likovi u samom spevu ukazuju na svu iracionalnost bespotrebnog i već očigledno namjerenog krvavog raspleta, koji se jasno naslućuje u tvrdokornoj nepopustljivosti